0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalgada olalım.
1: Araştırmalar gösterir ki meşette elektrik ve gaz tesisatlarında olan nasazlıklar, habelə ehtiyatsızlık ve nezaretsizlik yangın ve partlayış hadiselerinin esas sebeplerindendir. Odur ki, elektrik ve gaz tesisatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri ve uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik ve gaz cihazlarında nasazlık yarandığında onların yoxlanılması ve təmiri yalnız mütəxəssisə həval edilməli. Qeyri-standart elektrik ve gaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik ve gaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli. Daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik ve gaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu sizin daxilinizdədir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq.

Sen yenə ehtiyac duyarsan sevib sevilməyə bilirəm dəyişməmisən əmin ki sən yenə də açsan qollarını mən gələrəm sənə çox qürur eyləmək.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu sizin də

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
4: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% dək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% dək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3w-deluxeresidence.az.
1: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bank of Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w-deluxeresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Kasbank Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kasbank.az.
1: Sahipkarsansa bu teklifimizi elden verme. Bir bank biznesten 50 bin manata dek mikro biznes kreditini tam online elde et. 5 faize dek indirimden yararlan. Üstelik zamin ve girov talebi olmadan. Sen de bir bank biznes tetbikine dahil ol. Cemi bir neşe altında kreditini online resmileştir. Kampanya 31 Ağustos'ta dek devam edecek. Faydalanma gateres. Etraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
0: Sumgayıt'ta ev sahibi olmak ve investisyon etme isteyenlere şat haber. Kasbank Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3w.kasbank.az.
2: Halkbank'dan 50 bin manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Halkbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Halkbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

xəstəliyi. Öz sağlamlığına laqeydliyi. Erkən müayinə can qurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Dünən Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Naxçıvana səfər ediblər. Naxçıvan Sənaye Parkının təməli qoyulub. Naxçıvan Regional Dost Mərkəzinin açılışı olub. Şəms 1 və Qərbi Üfüq Günəş Elektrik Stansiyalarında görülən işlərlə tanışlıq olub. Ölkə başçısı Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun yeni yaradılmış komando hərbi hissələrinə döyüş bayraqlarının verilməsi mərasimində iştirak edib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərindəki abidəsi ziyarət olunub. Dövlətimizin başçısı Naxçıvanda elektrik mühərrikli yeni avtobuslara baxıb, dəmir yolu infrastrukturunda aparılan yenidən qurma işlərlə tanış olub. Sonra prezident Azərbaycan televiziyasına müsahibə verib və Naxçıvanın gələcək inkişafı barədə danışıb.
1: Naxçıvan Muxtar Respublikası hər tərəfli inkişaf edir. 17-ci dəfədir ki, mən prezident kimi Naxçıvana səfər edirəm. Və hər səfərimin də böyük mənası və gözəl nəticələri var. Bu illər ərzində bir çox önəmli layihələr icra edildi. Naxçıvanın ümumi inkişafı təmin edildi və bugünkü tədbirlər də bir növ görülən işlərin davamıdır və təbii ki, bundan sonra da lazımı qərarlar veriləcək və Naxçıvanın sürətli sosial-iqtisadi inkişafı təmin ediləcəkdir. Bu illər ərzində əlbəttə ki, ilk növbədə Naxçıvanın müdafiə potensialının gücləndirilməsi məsələsi prioritet məsələlər sırasındaydı. Bu istiqamətdə də böyük işlər görüldü və bugün bayrağın təqdim etmə mərasimində bir daha Naxçıvanın hərbi gücü özünü göstərdi, həm texnika ilə təchizat, özü də ən müasir texnika ilə, həm yeni komando qüvvələrin yaradılması. Bu da Azərbaycan silahlı qüvvələrində son vaxtlar müşahidə olunan mənzərədir. Naxçıvanda bildiyiniz ki, mənim sərəncamımla Əlahiddə ordu yaradılmışdır. Bu ordu təbii ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Ancaq Naxçıvanın spesifikası, coğrafiyası Azərbaycanla, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə coğrafi bağlantısının olmaması əlbəttə ki, bu diyarın, Muxtar Respublikanın təhlükəsizliyinə daha böyük diqqət göstərməyimizə gətirib çıxardı və bu daim belədir.
0: Prezident İlham Əliyevin Naxçıvana səfəri ilə bağlı sosial media hesablarında qədim diyarımız Naxçıvan sərlövhəsi adı altında video çarx paylaşılıb. Bugün 12 avqust Xəzər dənizinin ətraf mühitinin mühafizəsi günüdür. Xəzər günü 2006-cı ildən qeyd olunur. Məhz həmin ilin bu günü Xəzərin qorunmasına dair Tehran Konvensiyası qüvvəyə minib. Saziş Xəzərin çirklənmədən qorunmasına, bioloji

Şəhər istiqamətində hərəkətdə olan Türkiyə dövlətinə məxsus iri tonnajlı tır yük maşını ilə Zaqatala rayon sakininin idarə etdiyi Chevrolet Niva markalı avtomobil toqquşub. Qəzadan sonra Chevrolet Niva markalı avtomobildə olan iki nəfər, rayonun Yengiyan kənd sakini 32 yaşlı Məhəmməd Mahmudov və Höytala kənd sakini 58 yaşlı Şamil Dadayev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Hər iki yaralı təcili tibbi yardım briqadasının köməyi ilə xəstəxana yerləşdirilib. Aksafada da yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hərəkətdə olan iki avtomobil toqquşub. Qəza zamanı 3 nəfər xəsarət alıb. Onlara dərhal tibbi yardım göstərilib. Hazırda yaralıların vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Sonda hava məlumatı. Bu gün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, əsasən dağlı və dağətəyi rayonlarda yağıntıların güclənəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 28-33, Aran rayonlarında 32-37, dağlıq ərazilərdə isə 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363, www.deluxeresidence.az.
3: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabradək Bir Bankstar kartını alanlar 30.000 manatədək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manatədək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
4: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
6: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
7: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün...

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sipriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Bugün yerləşdiyimiz regionda elektrik enerjisi ilə problemi olmayan, əgər nadir ölkələr varsa, Azərbaycan onların sırasında birincidir. Çünki bu və ya digər səbəblər üzündən bölgəmizdə enerji böhranı yaşanmaqdadır və bu böhran dərinləşə bilər. Həm bölgəmizdə gedən müharibələr, həm artan risklər, enerji daşıyıcılarının nəqli ilə bağlı nəqliyyat zəncirlərinin qırılması və digər faktorlar və gələcəkdə istisna edilmir ki, yeni xoşa gəlməz hadisələr baş versin. Ona görə, bax, burada Azərbaycanın xüsusi rolu danılmazdır və biz elə etməliyik ki, Naxçıvanın davamlı və dayanıqlı enerji təminatı heç vaxt pozulmasın. Bu məqsədlər üçün vaxtı ilə yenə də mənim təşəbbüsümlə biz İran İslam Respublikası ilə qaz mübadiləsi sazişini imzaladıq. Bu sazişə əsasən İrandan Azərbaycana qaz kəməri çəkilmişdir və

0: rəqəmdir.
1: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

Boş bunlar kumar kumar gözleri, süzülenden gözleri.

yaş mı nur, kumar kumar gözleri, süzülen de gözleri.

0: Üzməyi varmış bunun.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabradək bir bank Star kartını alanlar 30.000 manatədək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manatədək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
5: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 105 FM Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.
1: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik

Bu istiqamətdə də böyük işlər görüldü və bugün bayrağın təqdim etmə mərasimində bir daha Naxçıvanın hərbi gücü özünü göstərdi, həm texnika ilə təchizat, ən müasir texnika ilə, həm yeni komanda qüvvələrin yaradılması. Bu da Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində son vaxtlar müşahidə olunan mənzərədir. Naxçıvanda bildiyiniz ki, mənim sərəncamımla əlahiddə ordu yaradılmışdır. Bu ordu təbii ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Ancaq Naxçıvanın spesifikası, coğrafiyası Azərbaycanla, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə coğrafi bağlantısının olmaması əlbəttə ki, bu diyarın, Muxtar Respublikanın təhlükəsizliyinə daha böyük diqqət göstərməyimizə gətirib çıxardı və bu daim belədir.

Xerson şəhərində isə Rusiya dronunun hücumu nəticəsində bir qadın həlak olub. Zaporojyada PUA hücumundan sonra isə ticarət mərkəzində yanğın baş verib. Şəhərin bir hissəsində təxminən 1200 abonentin elektrik enerjisi kəsilib. Bugün 12 avqust Xəzər dənizinin ətraf mühitinin mühafizəsi günüdür. Xəzər günü 2006-cı ildən qeyd olunur. Məhz həmin ilin bu günü Xəzərin qorunmasına dair Tehran Konvensiyası qüvvəyə minib. Saziş Xəzərin çirklənmədən qorunmasına, bioloji ehtiyatlarının mühafizəsinə və dənizdən davamlı istifadəyə yönəlib. Bu günün əsas məqsədi Xəzərin ekoloji vəziyyətinə diqqət artırmaq, dənizin təbii sərvətlərinin qorunması və gələcək nəsillərə sağlam şəkildə çatdırılmasını çağırış etməkdir. Azərbaycanda da Xəzər günü ilə bağlı müxtəlif maarifləndirici və ekoloji tədbirlər keçirilir. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntıların güclənəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 28-33, Aran rayonlarında 32-37, dağlıq ərazilərdə isə 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3W-Kaspak.az.
7: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3W-Kaspak.az.
7: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: varsan bir de var.
1: Her evde, her yerde seslenen yegane Azerbaycan Radyosu. 105 FM.
2: Əslində səfərim və səfər zamanı iştirak etdiyim tədbirlər özlüyündə bir göstəricidir. Bir daha göstərir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası hər tərəfli inkişaf edir. Qeyd etdiyiniz kimi 17-ci dəfədir ki, mən prezident kimi Naxçıvana səfər edirəm və hər səfərimin də böyük mənası və gözəl nəticələri var. Bu illər ərzində bir çox önəmli layihələr icra edildi. Naxçıvanın ümumi inkişafı təmin edildi və bugünkü tədbirlər də bir növ görülən işlərin davamıdır və təbii ki, bundan sonra da lazımı qərarlar veriləcək və Naxçıvanın sürətli sosial-iqtisadi inkişafı təmin ediləcəkdir.
3: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.

0: Azerbaycan Radyosu 105
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTƏ nişanıdır.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 3W-Kaspak.az.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-00-00 3W-Kaspak.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
9: Danışır Bakı FM 105.

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ağıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilə ərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdiyi dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabus egahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi ahəstəcə qandı.

dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM.

Naxçıvanda 2026-2027-ci illərdə alternativ enerji, yol, nəqliyyat və təhsil infrastrukturu, eləcə də abadlıq işləri davam etdiriləcək. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncama əsasən bu məqsədlər üçün dövlət və Naxçıvan büdcələrindən ümumilikdə 258 milyon manat vəsait ayrılıb. Vəsaitin 66 milyon manatı Ordubadda 15,6 megavatlıq TV su elektrik stansiyasının tikintisinə, 70 milyon manatı isə 420 kilometr uzunluğunda avtomobil yollarının əsaslı təmirinə yönəldiləcək. Naxçıvan Dövlət Universitetində 1000 yerli yataqxananın tikintisinə 25 milyon, yeni məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin inşasına 20 milyon manat ayrılıb. Bundan başqa şəhərlərarası ictimai nəqliyyat parkının yenilənməsinə 53 milyon, yaşayış binalarının və istilik sistemlərinin təmirinə isə ümumilikdə 24 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub. Azərbaycan-Ermənistan sərhədindən Ordubad istiqamətində ilk 7 kilometrlik sahədə tikinti işləri aparılır. Hazırda 6 kilometrlik hissədə torpaq işləri tamamlanıb. Salam Məlik stansiyasından başlayaraq 700 metrlik hissədə yeni rels şpal çərçivələri quraşdırılıb. Görülən işlər Naxçıvan Muxtar Respublikasında dəmir yolu şəbəkə

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
2: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50.000 manatadək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5%-dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTƏ nişanıdır.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirəm. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faize kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

0: 105 FM Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.
1: Bu illər ərzində əlbəttə ki, ilk növbədə Naxçıvanın müdafiə potensialının gücləndirilməsi məsələsi prioritet məsələlər sırasında idi.

sen etme beni. Söz yaddaşı Azerbaycan Radyosu. Benim radyom.

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial...

0: Etraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dost Bankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
1: Bankov Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
1: Bu 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.

0: Amma bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, bu nəqliyyat dəhlizindən ən azı 15 milyon ton yük keçsin. Onun üçün bugün mövcud olan dəmir yolu yenidən qurulmalıdır, reabilitasiya
1: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nə

0: Sberbank Business Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Premium Residence Sipriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Premium Residence Sipriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 17-dir.
2: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Dünən Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Naxçıvana səfər ediblər. Naxçıvan Sənaye Parkının təməli qoyulub. Naxçıvan Regional Dost Mərkəzinin açılışı olub. Şəms 1 və Qərbi Üfüq Günəş Elektrik Stansiyalarında görülən işlərlə tanışlıq olub. Ölkə başçısı Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun yeni yaradılmış komanda hərbi hissələrinə döyüş bayraqlarının verilməsi mərasimində iştirak edib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərindəki abidəsi ziyarət olunub. Dövlətimizin başçısı Naxçıvanda elektrik mühərrikli yeni avtobuslara baxıb, dəmir yolu infrastrukturunda aparılan yenidən qurma işləri ilə tanış olub. Sonra Prezident Azərbaycan televiziyasına müsahibə verib və Naxçıvanın gələcək inkişafı barədə danışıb.
3: Naxçıvan Muxtar Respublikası hər tərəfli inkişaf edir. 17-ci dəfədir ki, mən prezident kimi Naxçıvana səfər edirəm. Və hər səfərimin də böyük mənası və gözəl nəticələri var. Bu illər ərzində bir çox önəmli layihələr icra edildi. Naxçıvanın ümumi inkişafı təmin edildi. Və bugünkü tədbirlər də bir növ görülən işlərin davamıdır. Və təbii ki, bundan sonra da lazımı qərarlar veriləcək və Naxçıvanın sürətli sosial-iqtisadi inkişafı təmin ediləcəkdir. Bu illər ərzində əlbəttə ki, ilk növbədə Naxçıvanın müdafiə potensialının gücləndirilməsi məsələsi prioritet məsələlər sırasındaydı. Bu istiqamətdə də böyük işlər görüldü və bugün bayrağın təqdim etmə mərasimində bir daha Naxçıvanın hərbi gücü özünü göstərdi, həm texnika ilə təchizat, özü də ən müasir texnika ilə, həm yeni komando qüvvələrin yaradılması. Bu da Azərbaycan silahlı qüvvələrində son vaxtlar müşahidə olunan mənzərədir. Naxçıvanda bildiyiniz ki, mənim sərəncamımla Əlahiddə ordu yaradılmışdır. Bu ordu təbii ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Ancaq Naxçıvanın spesifikası, coğrafiyası Azərbaycanla, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə coğrafi bağlantısının olmaması əlbəttə ki, bu diyarın, Muxtar Respublikanın təhlükəsizliyinə daha böyük diqqət göstərməyimizə

0: gətirib çıxardı və bu daim belədir.
1: Prezident İlham Əliyevin Naxçıvana səfəri ilə bağlı sosial media hesablarında qədim diyarımız Naxçıvan sərlövhəsi adı altında video çarx paylaşılıb. Naxçıvanda 2026-2027-ci illərdə alternativ enerji, yol, nəqliyyat və təhsil infrastrukturu, eləcə də abadlıq işləri davam etdiriləcək. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncam əsasən bu məqsədlər üçün dövlət və Naxçıvan büdcələrindən ümumilikdə 258 milyon manat vəsait ayrılıb. Vəsaitin 66 milyon manatı Ordubadda 15,6 megavatlıq TV su elektrik stansiyasının tikintisinə, 70 milyon manatı isə 420 kilometr uzunluğunda avtomobil yollarının əsaslı təmirinə yönəldiləcək. Naxçıvan Dövlət Universitetində 1000 yerli yataqxananın tikintisinə 25 milyon, yeni məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin inşasına 20 milyon manat ayrılıb. Bundan başqa şəhərlərarası ictimai nəqliyyat parkının yenilənməsinə 53 milyon, yaşayış binalarının və istilik sistemlərinin təmirinə isə ümumilikdə 24 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub. Azərbaycan-Ermənistan sərhədindən Ordubad istiqamətində ilk 7 kilometrli sahədə tikinti işləri aparılır. Hazırda 6 kilometrli hissədə torpaq işləri tamamlanıb. Salam-Məlik stansiyasından başlayaraq 700 metrli hissədə yeni reys şpal çərçivələri quraşdırılıb. Görülən işlər Naxçıvan Muxtar Respublikasında dəmir yolu şəbəkəsinin yenidən qurulması işləri çərçivəsində həyata keçirilir. Tikinti işlərinin birinci mərhələsi Salam-Məlik, Ordubad, Aza və Culfa sahələrini əhatə edir. Əsaslı təmir işləri başa çatdıqdan sonra dəmir yolunun illik yük ötürmə qabiliyyəti 15 milyon ton təşkil edəcək. Yenidən qurulan dəmir yolu şəbəkəsi Ordubad tərəfdən Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xətti ilə Azərbaycanın əsas hissəsindən Zəngəzur dəhlizinə qoşulacaq. Buraxılışımız davam edir. Ali məktəbləri qəbul olmaq istəyən abituriyentlər üçün ixtisas seçimi başlayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə seçim avqustun 12-sindən 19-una qədər aparılacaq. Seçim bütün ixtisas qrupları üzrə başlayıb. Abituriyentlər qəbul olmaq istədikləri ixtisasın kodlarını elektron ixtisas seçimi ərizəsinə daxil edərək təsdiq etməlidirlər. Bulvarda dənizdə batma təhlükəsində olan şəxs xilas edilib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, Dənizkənarı Milli Park ərazisində bir nəfərin dənizdə batma təhlükəsində olması barədə məlumat daxil olub. Dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmiləri nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri cəlb edilib. 28 yaşlı Rüfət İsmayılov dalğıclar tərəfindən xilas edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Paytaxtın Heydər Əliyev prospektində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hərəkət hissəsində dayanmış minik avtomobilinə arxadan gələn digər nəqliyyat vasitəsi çırpılıb. Hadisə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin müşahidə kameraları vasitəsilə qeydə alınıb. Bənzər halların yaşanmaması üçün sürücülər yollarda diqqətli olmağa və təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyə çağırılır. 4 rayonda yanğına səbəb olan şəxslər məsuliyyətə cəlb olunublar. Ötən gün Cəlilabad rayonunun Maşlıq kəndi, Göranboy rayonunun Düzqışlaq kəndi, Oğuz rayonunun Yaqublu kəndi və İsmayıllı rayonunun Qəzli kəndi ərazilərində yanğın hadisələri törədən şəxslər polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən ediliblər. Araşdırmalar nəticəsində yanğının həmin rayonların 4 sakini tərəfindən törədildiyi məlum olub. Yanğın hadisələri nəticəsində ümumilikdə 9 hektara yaxın sahədə biçilmiş əkin sahəsi və kol-kos yanıb. Lənkəranda meşə ərazisində 2 nəfərin meydinin aşkarlanması faktı üzrə cinayət işi başlanılıb. İlkin araşdırmalar zamanı meydləri aşkarlanan şəxslərin 1997-ci il təvəllüdlü Xəzər Mirzəyev və 2010-cu il təvəllüdlü Fidan Məmmədov olduğu müəyyənləşib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır. Hadisənin bütün halları eləcə də şəxslərin ölüm səbəbləri və şəraiti araşdırılmaqla müvafiq ekspertizalar təyin olunub. Daxili işlər orqanlarının əməkdaşları ilə birgə zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Sonda hava məlumatı. Sabah azın əməkdaşları ilə birgə zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Sonda hava məlumatı. Sabah Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı proqnozlaşdırılır. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi, əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntıların intensiv və güclü olacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək

0: Məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
2: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi

0: Siyasi ölkələrin qurumları ilə danışıqlar aparılmalıdır və aparılır. Eyni zamanda ötürücü xətlərin imkanlarını genişləndirməliyik. Çünki bugün həm İrana, həm Türkiyə Naxçıvandan da elektrik xətləri təbii ki var, ancaq onların imkanı bir qədər məhduddur. Yəni burada 500 megavat, hətta 1000 megavat elektrik enerjisini ixrac etmək üçün burada təbii ki, iki istiqamət var. Biri Türkiyə, biri İran. Hələlik megavat elektrik enerjisini ixrac etmək üçün burada təbii ki, iki istiqamət var. Biri Türkiyə, biri İran. Hələlik. Amma gələcəkdə bu Avropada ola bilər.
1: Sizin Ayaz Qasımov, yurdumuzun hər yerində Azərbaycan Radiosu.

0: Ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTƏ nişanıdır.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
5: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz

0: Azərbaycanın əsas hissəsi ilə coğrafi bağlantısının olmaması əlbəttə ki, bu diyarın, Muxtar Respublikanın təhlükəsizliyinə daha böyük diqqət göstərməyimizə gətirib çıxardı və bu daim belədir.
1: Bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, bu nəqliyyat dəhlizindən ən azı 15 milyon ton yük keçsin. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində bildirir.
0: İstənilən halda gələn il dəmir yolu da Ermənistan sərhədinə gəlib çatacaq. O ki, qaldı Naxçıvan dəmir yolunun tikintisinə hal-hazırda işlər gedir. Mənim göstərişimlə Nəqliyyat Nazirliyi bu işlə məşğuldur. Azərbaycan dəmir yolları inşa işlərinə başlamışdır Ordubad istiqamətində və olmayan hissələr yenidən tikiləcək. İki hissə mövcud deyildi. Hər ikisi də Ermənistan sərhədinə yaxın. Biri Ordubad, ikincisi isə Sədərək.

0: atəşkəs barədə razılığa gəlib, daha sonra iyunun 17-sində yekun razılaşmaya dair danışıqlara başlamaq üçün anlaşma memorandumu imzalayıblar. Lakin danışıqlar təhlükəsiz təminatları, qlobal enerji təchizatı və ticarət üçün strateji əhəmiyyət daşıyan Hörmüz boğazında naviqasiyanın sərbəstliyi ilə bağlı fikir ayrılıqları səbəbindən dayanıb. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Rusiyanın Krasnodar vilayətinə yüzlərlə dronla hücum edilib. Hücumlar vilayətin 4 rayonunda qeydə alınıb. Novorossiyskdə dron qalıqları 21 yaşayış binasına və 4 müəssisəyə düşüb. Nəticədə 8 yaşlı uşaq həlak olub, 8 nəfər yaralanıb. Temiryuk rayonunda 1 nəfər ölüb. Anapa və Gerençikdə isə 4 nəfərin yaralandığı bildirilir. Ukraynanın Xerson şəhərində isə Rusiya dronunun hücumu nəticəsində bir qadın həlak olub. Zaporojyada PUA hücumundan sonra isə ticarət mərkəzində yanğın baş verib. Şəhərin bir hissəsində təxminən 1200 abonentin elektrik enerjisi kəsilib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin NATO-nun Asiya Sakit Okean regionunda fəaliyyətini genişləndirməsinin və Arktikada hərbi fəallığın artmasının gərginliyi yüksəltdiyini bildirib. Putin həmçinin xəbərdarlıq edib ki, Avropa ölkələri Rusiya ticarət gəmilərinin hərəkətinə mane olarsa və ya onları ələ keçirərsə, Moskva buna adekvat cavab verəcək. Putin bu açıqlamaları Saxalində keçirilən müşavirədə səsləndirib. Onun sözlərinə görə, NATO ənənəvi fəaliyyət zonasından kənara çıxaraq Asiya Sakit Okean regionunda mövcudluğunu artırır. Rusiya lideri Arktikada da alyansın fəallığının artdığını və bunun Moskvanı narahat etdiyini deyib.
1: Təəssüf ki, bu regionda münaqişə riskinin artdığını görürük. NATO-nun bölgədə fəaliyyəti genişlənir. Yeni hərbi siyasi bloklar yaradılır. Ölkəmiz üçün təhlükə yarada biləcək yeni silah sistemləri yerləşdirilir. Artıq qeyd edildiyi kimi, qonşu Arktika regionunda, xüsusilə Şimal dəniz yolundan istifadə məsələsində də gərginlik artır.
0: Kolumbiyanın qərbində baş verən güclü zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 250-ni ötüb. Ən çox itki Kali və Pereira şəhərlərində qeydə alınıb. Zəlzələ nəticəsində 1310 nəfərin yaralandığı, 153 binanın isə dağıldığı bildirilir. Kibdoda 14, Manisaresdə isə 6 nəfərin öldüyü açıqlanıb. Zərər çəkən ərazilərdə axtarış, xilas etmə və ziyanın qiymətləndirilməsi işləri davam edir. Sonda hava məlumatı. Sabah Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı proqnozlaşdırılır. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi, əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntıların intensiv və güclü olacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 23-26, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 22-26, gündüz 32-37, dağlıq ərazilərdə isə gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı ehtimal edilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3w kaspak.az.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3w kaspak.az.
7: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

arasında qoşa gəzdik. Axşama can yorulmazdıq, dincəlməzdik. Bulud ötər, ulduz axar, biz baxardıq.

0: Xoş gördük, cənab prezident. Əvvəlcə sıx qrafikinizə rəğmən müsahibə üçün vaxt ayırdığınıza görə təşəkkür etmək istərdim. İcazənizlə suallara keçərdim.
1: Buyurun.
0: Bu sizin Naxçıvana 17.

səfərimin də böyük mənası və gözəl nəticələri vardır. Bu illər ərzində bir çox önəmli layihələr icra edildi. Naxçıvanın ümumi inkişafı təmin edildi və bugünkü tədbirlər də bir növ görülən işlərin davamıdır və təbii ki, bundan sonra da lazımı qərarlar veriləcək və Naxçıvanın sürətli sosial-iqtisadi inkişafı təmin ediləcəkdir. Bu illər ərzində əlbəttə ki, ilk növbədə Naxçıvanın müdafiə potensialının gücləndirilməsi məsələsi prioritet məsələlər sırasındaydı. Bu istiqamətdə də böyük işlər görüldü və bugün bayrağın təqdim etmə mərasimində bir daha Naxçıvanın hərbi gücü özünü göstərdi, həm texnika ilə təchizat, ən müasir texnika ilə, həm yeni komanda

Əlbəttə ki, bu diyarın, Muxtar Respublikanın təhlükəsizliyinə daha böyük diqqət göstərməyimizə gətirib çıxardı və bu daim belədir. Ona görə bu birinci şərtdir və bugün qeyd etdiyim kimi Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bölgədə söz sahibidir. O cümlədən Naxçıvanda hərbi potensial gündən günə gücləndirilir və gücləndiriləcəkdir. Digər tədbirlərə gəldikdə, əlbəttə ki, burada xüsusilə iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı görülən və görüləcək işləri qeyd edə bilərəm. Naxçıvan Sənaye Parkının təməli qoyuldu bu gün. Azərbaycanda mənim göstərişimlə bir çox sənaye parkları yaradılmışdır və onların arasında ərazi nöqteyi nəzərdən Naxçıvan Sənaye Parkı Sumqayıt Sənaye Parkından sonra ikincidir. Dediyim kimi təməl daşı qoyuldu və əminəm ki, tezliklə artıq bu sənaye parkında əməli praktiki işlər başlanacaqdır. Eyni zamanda bu parkın tərkib hissəsi olan 300 meqavat gücündə

nəqli ilə bağlı nəqliyyat zəncirlərinin qırılması və digər faktorlar və gələcəkdə istisna edilmir ki, yeni xoşa gəlməz hadisələr baş versin.

olunan enerji növlərinin yaradılması ilə bizdə bir qayda olaraq özəl sektor məşğuldur. Və mənə bugün təqdim edilən məlumat onu göstərir ki, iqtisadi cəhətdən, yəni gəlirlik nöqteyi nəzərdən bu layihələr investorlar üçün cəlb edicidir. Yəni bu da bütövlükdə Azərbaycanda həm investisiya iqliminin müsbət olması, eyni zamanda bərpa olunan enerji növlərinin inkişafına dövlət dəstəyi və bütövlükdə bizim artan potensialımız, o cümlədən ixrac imkanlarımız burada mühüm rol oynayır. Çünki qeyd etdiyim kimi, Naxçıvan elektrik enerjisi ilə təminat baxımından bugün tam sığortalıdır. Yəni, dediyim, bax, bu 200 megavat generasiya gücü Naxçıvanın bugünkü tələbatından artıqdır. Amma biz gələcəyə baxmalıyıq. Naxçıvanın sürətli inkişafı davam etdiriləcək. O cümlədən dövlət proqramının icrası nəticəsində bu proqramda mənim sərəncamımla qəbul edilmişdir. Və Naxçıvandan çox böyük həcmdə elektrik enerjisinin ixracı da nəzərdə tutulacaq. Digər vacib sahə, yəni o sahə də bugün səfərimin proqramında öz əksini tapmışdır. Bu da Naxçıvanın tarixi mədəni abidələrinin qorunmasıdır. Bildiyiniz kimi Naxçıvan çox zəngin tarixə və mədəniyyətə, o cümlədən memarlıq mədəniyyətinə malikdir. Naxçıvan qədim Atabəylər dövlətinin paytaxtı olub və o dövrə, ondan sonraki dövrə aid olan bir çox abidələr, onlar dünya əhəmiyyətli abidələrdir. Və bugün Möminə Hatun məqbərəsinin bərpası ilə bağlı görülən işlər mənə təqdim edildi. Eyni zamanda digər tarixi mədəni obyektlərin konservasiyası, qorunması və bərpası nəzərdə tutulur. Möminə Hatun məqbərəsinin müəllifi məşhur Naxçıvanlı memar Əcəmi Naxçıvaninin şərəfinə abidə ucaldıldı. Bu abidənin arxasında onun ölməz əsəri Möminə Hatun məqbərəsi yerləşir. Bütün bu məsələlər böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki təbii ki, sosial-iqtisadi inkişaf, enerji təhlükəsizliyi vacib olan məsələlərdir. Ancaq bütün bu bizim görülən işlərin təməlində bizim milli kimliyimiz dayanır, milli ruhumuz dayanır, mədəniyyətimiz, dilimiz, ədəbiyyatımız.

Zəngəzur dəhlizinin yaradılması bildiyiniz kimi bizim təşəbbüsümüz olub. Azərbaycanın əsas hissəsini, onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanla birləşdirmək bizim çoxdankı arzumuz olub və bu hədəfə doğru biz inamla və çox böyük məharətlə addımlayırdıq, yaxınlaşırdıq və artıq yaxınlaşmışıq. Yadınızdadır təbii ki, İkinci Qarabağ müharibəsinin başa çatması ilə əlaqədar üçtərəfli bəyanat imzalanmışdır. Azərbaycan prezidenti, Rusiya prezidenti və Ermənistan başnaziri. Əslində bu Ermənistan üçün kapitulyasiya aktı idi, çünki Ermənistan təslim oldu və o vaxt hələ işğal altında olan müharibə yolu ilə hələ biz o bölgələri azad etməmişdik. Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonları bir güllə atılmadan bizə qaytarıldı. Təbii ki, Ermənistan bunu könüllü etməmişdir. Biz onu məcbur etdik. Kimisə müharibə şəraitində məcbur edirsənsə, deməli, həmən o tərəf kapitulyasiya uğrayır. Yəni, bu termində hər hansı bir alçaldıcı yaxud da ki, təhqiramiz bir məna axtarmaq lazım deyil. Bu sadəcə olaraq reallıqdır. Biz tarixi olduğu kimi həm bilməliyik, həm unutmamalıyıq və tarixin tərifinə o cəhləri heç vaxt imkan verməməliyik. O vaxt noyabrın 9-unda Şuşa işğaldan azad olunandan sonra üçtərəfli danışıqlar gedirdi Rusiya prezidentinin vasitəsilə. Və mən qəti təkid edirdim ki, imzalanacaq bəyanatda Azərbaycanın əsas

Hindistan'a çaktırırdık ki vah gedir. Bu beyanat onu vacib hissəsi icra edilmir və bu dözülməz haldır. Müxtəlif vaxtlarda müxtəlif cavablar alırdıq. Bu barədə çox danışmaq istəmirəm. Fakt odur ki, Ermənistan bunu hər cürə uzatmağa çalışırdı. Rusiya tərəfi isə ya bunu təmin edə bilmirdi, ya da ki, hansısa başqa səbəblər var idi. Fakt o idi ki, keçən il avqust ayına qədər yəni məsələ dondurulmuş vəziyyətdə idi. Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələyə yaxınlaşmağa başlayanda, bu da hardasa keçən ilin yaz aylarından, yazın əvvəlində başlanmış təmaslar nəticəsində artıq bu prosesə start verilmişdir. Təbii ki, Ermənistan-Azərbaycan normallaşma prosesinə öz tövbəsini verməyə çalışırdılar, buna hazır olduqlarını bildirirdilər və təbii ki, bizim bir neçə önəmli şərtimiz var idi, o cümlədən Zəngəzur dəhlizi. Və nəticə itibarilə avqustun 8-də 2025-ci ildə tarixi Vaşinqton zirvə görüşündə bu məsələ öz həllini tapdı. Və TRIP adını daşıyan bu layihənin icrasına artıq start verilmişdir. Və bu yaxınlarda 3 gün bundan qabaq avqustun 8-də Prezident Trump'la söhbət əsnasında bu məsələdə toxunuldu və hər iki tərəf

Naxçıvana doğru gedən yolların tikintisinə və bugün Horadiz-Ağbənd avtomobil yolu demək olar ki, hazırdır. Bir xırda məsələlər qalıb. Dəmir yolunun tikintisi də sürətlə gedir. Biz bu layihəni hər an sürətləndirə bilərik. Sadəcə olaraq Ermənistan hissəsi hazır olmadığı üçün buna lüzum görmürük. Çünki investisiyaları, sərmayələri daha vacib və təcili məsələlərin həllinə yönəltmək üçün. Ancaq istənilən halda gələn il dəmir yolu da Ermənistan sərhədinə gəlib çatacaq. O ki, qaldı Naxçıvan dəmir yolunun tikintisinə hal-hazırda işlər gedir. Mənim göstərişimlə Nəqliyyat Nazirliyi bu işlə məşğuldur. Azərbaycan dəmir yolları inşa işlərinə başlamışdır Ordubad istiqamətində və olmayan hissələr yenidən tikiləcək. İki hissə mövcud deyildi. Hər ikisi də Ermənistan sərhədinə yaxın. Biri Ordubad, ikincisi isə Sədərək rayonlarının ərazisindədir. Hər iki hissənin uzunluğu o qədər də böyük deyil. Hardasa 3-5-7 kilometrdir. Qalan dəmir yolu isə prinsipcə işlək vəziyyətdədir. Və bugün də ondan istifadə edilir və edilə bilər. Sadəcə olaraq bugün mövcud olan dəmir yolunun yük aşırma qabiliyyəti 1.5 milyon tondur. İlkin mərhələ üçün Zəngəzur dəhlizinin və bu dəhlizin ümumiyyətcə Şərq-Qərb dəhlizinin bir qolu olan bu yolun fəaliyyətə başlaması üçün bu kifayətdir. Amma bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, bu nəqliyyat dəhlizindən ən azı 15 milyon ton yük keçsin. Onun üçün bugün mövcud olan dəmir yolu yenidən qurulmalıdır, reabilitasiya edilməlidir. Və bugün mənə verilən məlumat və təqdimat çox vacib idi. Mənim də göstərişlərim ondan ibarət idi ki, vaxt itirmək lazım deyil. Azərbaycan öz vəsaiti hesabına bu dəmir yolunun tam işlək və 15 milyon ton yük aşırma qabiliyyətinə malik olan vəziyyətə çatdıra bilər və çatdırmalıdır. Onu da bildirməliyəm ki, bir çox beynəlxalq qurum, bəzi ölkələr bu yola maraq göstərir. Xüsusilə Azərbaycan dəmir yollarının Naxçıvan segmentinə. Onlardan biri Avropa İttifaqıdır və Avropa İttifaqının nümayəndələri Naxçıvana ezam edilmişdir. Burada yerlərdə vəziyyətlə tanış olmuşlar və onlar da bu dəhlizin iştirakçıları olmaq istəyirlər. Biz prinsip etibarilə buna etiraz eləmirik və bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın əsas hissəsində yerləşən ərazilərdə Azərbaycan dəmir yolları artıq bütün işləri yekunlaşdırır və burada hər hansı bir xarici iştiraka ehtiyac yoxdur. O ki, qaldı Naxçıvan dəmir yolunun reabilitasiyasına, burada prinsip etibarilə beynəlxalq konsorsium yaradıla bilər. Təbii ki, nəzarət paketi Azərbaycan dövlətinə məxsus olmaq şərti ilə beynəlxalq konsorsium investorlardan ibarət ola bilər və biz buna açığıq. Olmasa da biz özümüz bu yolu çəkəcəyik. Bizim indi hansısa maliyyə problemlərimiz yoxdur. Olsaydı belə bu önəmli layihə hər zaman biz vəsait tapardıq. Amma bu yolu beynəlxalq aktorlar üçün və potensial yük göndərənlər üçün daha cəlb edici etmək üçün biz hesab edirik ki, Naxçıvan dəmir yolu layihəsi məhz dediyim kimi bir neçə şirkətdən ibarət konsorsium tərəfindən inşa edilə bilər. Bu məsələ

Ilə bağlı bir neçə ölkədən bizə müəyyən mesajlar daxil olub. Hələ ki, bu barədə danışmaq istəmirəm. Sadəcə olaraq konseptual nöqteyi nəzərdən bu mümkündür. Ancaq onu da mən bugün Nəqliyyat Nazirinə və Dəmir Yolu İdarəsinin rəisinə dedim. Biz əlbəttə ki, buna açıq, amma biz vaxt itirmək istəmirik. Çünki cənab Prezident Trump'la son söhbət zamanı aydın oldu ki, Ermənistan ərazisində dəmir yolunun tikintisi bu il başlanmalıdır. Və orada cəmi 42 kilometr yoldur. Naxçıvan ərazisində isə yeni texniki iqtisadi əsaslandırma əsasında, çünki yenidən tamamilə texniki iqtisadi əsaslandırma işlənilib, yolun uzunluğu 194 kilometr olacaq. Əvvəllər daha qısaydı. Nə üçün daha uzundu? Çünki əvvəllər döngələr deməli daha necə deyərlər, qısaydı və o xətti biz əsas götürsək, əgər tam necə var idi elə bərpa eləsək, 15 milyon ton yükü bu qaldıra bilməz. Ona görə yol daha uzun olacaq, 194 kilometr və biz vaxt itirə bilməliyik. Bizim vəsaitimiz də var bu il və gələn il. Ona görə yəqin ki, mənim sözlərim müxtəlif ünvanlara da çatacaq. Əgər kimsə bu layihədə iştirak etmək istəyirsə, vaxt itirməsin və tezliklə bizimlə artıq razılaşmaya gəlsin. Çünki bəzi bürokratik əngəllər, məsələlərin uzadılması, yəni bizim bu Azərbaycanın üsul idarəsi deyil. Biz məsələləri müəyyən edirik, qərar qəbul edirik, dərhal bunun icrasına başlayırıq. Bu yolun əhmiyyəti dediyim kimi təkcə Azərbaycan üçün yox, geniş coğrafiya üçün olacaq. Çünki qeyd etdiyim kimi bu şərq-qərb nəqliyyat dəhlizinin bir qolu olacaq. Eyni zamanda şimal-canub nəqliyyat dəhlizinin bir qolu olacaq. Çünki bugün şimal-canub nəqliyyat dəhlizi deyəndə adətən Rusiya, Azərbaycan, İran, yəni Astaraya keçid, Astara rəşt İran ərazisində layihə nəzərdə tutulur. Layihənin icrası bildiyimə görə ya başlayıb, ya da ki başlayacaq. Hər halda Azərbaycan ərazisində bu layihə hazırdır. Amma Zəngəzur dəhlizi açılandan sonra artıq Azərbaycandan İrana ikinci dəmir yolu xətti açılacaqdır. Məhz Zəngəzur dəhlizindən Naxçıvana girərək və Cülfa deməli dəmir yol məntəqəsindən İrana dəmir yolu var. Yəni bu layihə daha tez reallaşa bilər və şimal-canub nəqliyyat dəhlizi Fars körfəzinə istiqamətləndirilir. Oradan o bölgəyə yaxın olan, məsəl üçün, Pakistana uzana bilər. Yəni, bu çox önəmli bir nəqliyyat layihəsi olacaqdır və bunun mərkəzində Naxçıvan dayanır. Ona görə bugün strateji nöqteyi nəzərdən, bax, dediyim, bax, bundan əvvəl amillərlə yanaşı, bu amil, bu faktorda çox önəmli rol oynayır. Və əlbəttə ki, buradan keçən 15 milyon ton, bəlkə daha çox yük burada daha böyük canlanmaya gətirib çıxaracaq. Daha çox iş yerləri açılacaq, iqtisadi fəallıq artacaq. Və Naxçıvan, deyə bilərəm ki, əvəz olunmaz nəqliyyat mərkəzlərinin birinə çevriləcəkdir. Bu tam mümkündür. Bax, bizim ölkəmiz, hamımız yaxşı bilirik, dəfələrlə bu barədə danışmışıq, açıq dənizlərə ölkəmizin çıxışı yoxdur. Okeanlara çıxışı yoxdur. Amma bugün Avrasiya nəqliyyat dəhlizlərinin icrası, məsələləri müzakirə olunanda
bizi bypass etmek

0: bizden yan geçmek mümkündür. Bak Nahçıvan'ın da eyni geleceği olacaktır. Ve elbette ki bu bize hem iktisadi hem başka dividendler getirecek.
1: Cənab Prezident, bu istiqamətə qismən toxundunuz. Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyi və enerji təminatı ilə bağlı ardıcıl işlər görülür. Ötən il İğdır-Naxçıvan qaz boru xəttinin istismara verilməsi, eləcə də Naxçıvanın yaşıl enerji potensialından istifadə olunması ilə bağlı tədbirlər, layihələr həyata keçirilir. Bəs ümumilikdə bu sahənin cari vəziyyətini və perspektivlərini necə qiymətləndirmək olar və xarici investorları biz Naxçıvanda görə bilərikmi?
0: Bəli, mütləq. Mütləq və bu olacaq. Artıq bizə bir çox yerlərdən belə təkliflər daxil olur. Həm Azərbaycanın əsas hissəsində, həm Xəzər dənizində, eyni zamanda bildiyiniz kimi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə artıq konkret layihələrə start verildi. Bəziləri artıq istismara da verilmişdir, bəziləri icra edilir. O cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasının günəş potensialını nəzərə alaraq, xüsusilə və su potensialını nəzərə alaraq burada daha böyük işlər də görüləcəkdir. Məsəl üçün, gündəlikdə olan məsələlərdən biri Ordubad rayonunun Tivi kəndindəki 15 megavattan bir qədər çox su elektrik stansiyasının layihəsidir. Buna da biz vəsait ayıracağıq, bu stansiyanın davam etdirilməsi. Yerli investorlar qeyd etdiyim kimi 50 megavatlıq günəş elektrik stansiyaları inşa edirlər. Xarici investorlar da maraq göstərirlər. Mən hesab edirəm ki, təkcə günəş elektrik enerjisinin istehsalı Naxçıvanda haradasa 500 megavat ən azı ola bilər. Ən azı. Ola bilər 1000 megavat da olsun. Burada əlbəttə ki, əsas məsələ bunun ixrac imkanlarıdır. Bunun üçün əlbəttə ki, aidiyyəti ölkələrin qurumları ilə danışıqlar aparılmalıdır və aparılır. Eyni zamanda ötürücü xətlərin imkanlarını genişləndirməliyik. Çünki bugün həm İrana, həm Türkiyə, Naxçıvandan da elektrik xətləri təbii ki var, ancaq onların imkanı bir qədər məhduddur. Yəni, burada 500 megavat, hətta 1000 megavat elektrik enerjisini ixrac etmək üçün burada təbii ki, iki istiqamət var. Biri Türkiyə, biri İran. Hələlik. Amma gələcəkdə bu Avropada ola bilər. Ona görə Zəngəzur dəhlizinin konkret layihələrlə təmin etməyimiz daha geniş məna daşıyır. Və təbii ki, Zəngəzur dəhlizini, bu ideyanı və bu təşəbbüsü biz irəli sürəndə ilk növbədə nəqliyyat segmenti nəzərdə tutulurdu. Amma bugün biz daha geniş baxırıq buna. Məsəl üçün, Azərbaycanın əsas hissəsindən Naxçıvana Ermənistan üzərindən elektrik xətlərinin çəkilməsi, layihəsi bizdə hazırdır. İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunda çox böyük yarımstansiya inşa edilmişdir. O yarımstansiyanın əsas funksiyası ötürücü fəaliyyətdir. Yəni, belə yarımstansiyalara çevirici yarımstansiyalar deyirlər. Bu, daxili təminat üçün yox, yəni, böyük deməli, enerji həcmlərinin ötürülməsi üçün tikilib. O hazırdır. O, məhz Zəngəzur elektrik dəhlizi üçün tikilmişdir. Ermənistan ərazisində bizim mütəxəssislər tərəfindən aparılan təhlil nəticəsində hətta yerlər də müəyyən edildi. Harda elektrik dirəkləri quraşdırılmalıdır və ümid edirəm ki, Ermənistan tərəfi də bu məsələni uzatmayacaq. Çünki bu birinci onların özlərinə lazım ola bilər. Çünki onların bugün əsas enerji mənbəyi atılır.

elektrik stansiyasıdır. Onun da idare etmesi onların elinde değil. Bir. İkincisi, bu stansiya köhnəlib ve bütün bölge için tehlike mənbəyidir. Dəfələrlə Azərbaycan ve Türkiye müxtəlif beynəlxalq platformalarda bu məsələlə bağlı öz narahatlıqlarını ifadə ediblər. Stansiyanın ömrünün uzadılması, yani sonsuz proses ola bilməz. O gec-tez bağlanmalıdır. Ve o təbii ki, o bağlanarsa Ermənistan tamamilə yani enerji böhranına yuvarlanacak. Ona göre bir necə deyirlər, əlavə mənbənin olması yani ancaq xeyir gətirə bilər. Bugün bizim enerji xətlərimiz məsəl üçün Rusiya ilə, İranla, Gürcüstanla, Gürcüstan vasitəsilə Türkiyə ilə birləşdirilib. Ona göre Ermənistan üzərindən Naxçıvana və ondan sonra Türkiyə və Avropaya uzanacaq enerji dəhlizi bu eyni zamanda Ermənistanın enerji sisteminin ayakta kalmasına, eğer böhran yaranarsa, imkan yaratacak. Ona göre bunu ne kadar tez biz icra etsek o kadar da yaxşıdır. Ve tabii ki biz, siz de yaxşı bilirsiniz, son 5 ilde Kəlbəcər dağlarında biz 3500 metr yüksəkliklərdə qarın içində biz dirəklər quraşdırmış. Yəni bu layihəni əgər biz icra etməli olsaq, bu olursa 6 ay çəkir maksimum. Amma Ermənistan təbii ki özü bunu etməlidir. Ona görə hesab edirəm ki bu məsələ tezliklə, yəni aydınlıq gətirilməlidir. Bu Zəngəzur dəhlizinin tripin ayrılma hissəsi olacaq. Çünki bu layihə təkcə dəmir yolu, avtomobil yolu deyil. Hətta fibra optik kabel, ondan sonra elektrik xətləri, gələcəkdə əgər ehtiyac olarsa neft-qaz kəmərləri də keçə bilər. Çünki nə qədər çox alternativlər olsa, hamı üçün o qədər də yaxşıdır. Ona görə Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyi ilə əlaqədar bax suala cavab verərək həm əvvəl dediyim sözlərə qayıtmaq istəyirəm ki, tam dayanıqlı və sığortalı enerji sistemi burada yaradılır. Faktiki olaraq yaradılıb, amma biz daha da bunu təkmilləşdiririk. Həm də ixrac imkanlarını o cümlədən Naxçıvan üzərindən biz əlbəttə ki genişləndirməliyik. Yenə də deyirəm, yerləşdiyimiz bölgədə bizdən başqa bu qədər enerji ilə, istər neft, qaz, istər elektrik enerjisi ilə təmin olunan ikinci ölkə yoxdur. Və qonşu ölkələrə İxrac imkanlarımızı genişləndirərək

Özü de yəqin ki, siz de hatırlayırsınız. Yani 2024. ilin noyabrında COP29 zamanı Kazakistan, Özbekistan prezidentleri ve ben Xəzərin dibiyle elektrik kabelinin çekilişini razılaştırdık ve saziş imzaladık. Yani ona da biz hazır olmalıyız. Yani Azerbaycan hem elektrik enerjisini istehsal eden, kabul eden ve ötüren ve ihraç eden ülke kimi özünü gösterecek. Yani bizim strateji bakışlarımız ve planlarımız bundan ibarettir. Ve yine de deyirəm, bu planlar bütün bak bizim hendeverimizde yerleşen ülkelerin maraqlarına cevap verir. Sadece olarak burada koordinasiya işleri düzgün seviyede, lazımi seviyede aparılmalıdır ve ülkelerin maraqlarına cevap verir. Sadece olarak burada koordinasiya işleri düzgün seviyede, lazımi seviyede aparılmalıdır ve danışıqların süratlendirilmesi. Deyə bilərəm ki, bugün həm Türkiye ile, həm İranla bu barədə danışıqlar aparılır. Hələ ki bir şey demək tezdir. O ki qaldı Ermənistana, yenə də demək istəyirəm. Nə qədər tez bax, Ermənistan ərazisində enerji dəhlizi yaranarsa, o qədər də trip üçün və

qeyd etdiyim kimi, Naxçıvan Sənaye Parkının yaradılması böyük təkan verəcək. Naxçıvanda müasir sənaye komplekslərinin yaradılması nəzərdə tutulur. Sosial infrastrukturun yaradılması, bərpası nəzərdə tutulur. Mənə verilən məlumata görə uşaq bağçalarının tikintisinə, təmirinə ehtiyac var. Bunu biz edəcəyik.

problem var. Gösteriş verildi ki 217 muasir rayonlar arası avtobuslar alınsın ve bu il ve gelen il marşruta bırakılsın. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yol infrastrukturuna da vaxtıyla büyük vəsait koyulmuştur. Yollar da siz de gördünüz, yaxşı vəziyyətdədir. Ama kent yolları var, yine de hala nasaz vəziyyətdə yollar var. Ve hesablamalar aparılıb, ardasa 420 kilometr uzunluğu olan müxtəlif

ki, lazımı nəzarətdə təmin ediləcək ki, burada işlər daha da sürətlə getsin. Və bütövlükdə bunu mən artıq həm bəyan etmişdim, həm biz bunu artıq strukturlaşdırdıq ki, Naxçıvan, azad edilmiş ərazilər, Şərqi Zəngəzur, Qarabağ, yəni vahid inkişaf konsepsiyası əsasında inkişaf etməlidir. Məsəl üçün, bütün azad edilmiş ərazilərdə şəhərlərin baş planları təsdiqləndi. Mən göstəriş verdim ki, Naxçıvan şəhərinin də baş planı işlənilsin, hazırlansın, bugün mənə təqdim edilmişdir. Ki, şəhərin inkişafı ilə bağlı, müasir infrastrukturun yaradılması ilə bağlı əlavə tədbirlər görülsün. Naxçıvanın turizm potensialı çox zəngindir. Həm tarixi abidələr, həm gözəl təbiəti, təmiz havası və gözəl mənzərəli yerlər var. Ancaq əfsuslar olsun ki, mehmanxanaların az olması və o qədər də səviyyəli olmaması turizmin inkişafını əngəlləyir. Bugün şəhərin mərkəzində yeni 5 ulduzlu mehmanxananın təməli qoyuldu və ardasa yəqin ki 2028-ci ildə hazır olacaq. Yəni dövlət tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafına nə lazımsa o da edilib bugünə qədər və ediləcək və Naxçıvanda son 20 il ərzində bütün tikintilər dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilib. Hər il Azərbaycan dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının və Naxçıvanda son 20 il ərzində bütün tikintilər dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilib. Hər il Azərbaycan dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət büdcəsindən 100 milyonlarla manat vəsait ayrılır. Yəni, bu olmasaydı, təbii ki, bugünkü bax, bu inkişaf edən və abad Naxçıvanı da biz görə bilməzdik. Ancaq biz hər zaman daha yaxşısını arzuluyuruq, daha yaxşısını istəyirik və nəzərə alsaq ki, Qarabağ Şərqi Zəngəzur demək olar ki, sıfırdan qurulur. Və Zəngilan rayonu ilə Ordubad rayonu arasında məsafə cəmi 42 kilometrdir. Bu faktiki olaraq vahid bir məkandır. Tarixən də belə olub. Zəngəzur, Naxçıvan, Qarabağ vahid məkan olub. Və insanların da miqrasiyası əsrlər boyu olub. Ona görə qohum əqrəbalar da çoxdur. Bax, bu böyük coğrafiyada. Ona görə bunu bir vahid nümunəvi bir inkişaf diyarı kimi biz nəzərdə tuturuq. Yaşıl enerji zonası elan edilib Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Naxçıvan da yaşıl enerji zonasıdır. Və burada istehsal olunan bugün elə enerjinin əksəriyyəti bərpa olunan enerji hesabındadır. Mən bugün göstəriş verdim ki, biz artıq iki batareya saxlanç deməli qurğusunu yaratdıq. 250 megavatlıq. Mən göstəriş verdim ki, Naxçıvanda da birinci mərhələdə ən azı 100 megavatlıq batareya saxlanç qurğusu qurulsun ki, burada

0: var. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. Yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Ulu yurdun

0: Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Dünən Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Naxçıvana səfər ediblər. Naxçıvan Sənaye Parkının təməli qoyulub. Naxçıvan Regional Dost Mərkəzinin açılışı olub. Şəms 1 və Qərbi Üfüq Günəş Elektrik Stansiyalarında görülən işlərlə tanışlıq olub. Ölkə başçısı Əlahiddin Ümumqoşun Ordunun yeni yaradılmış komanda hərbi hissələrinə döyüş bayraqlarının verilməsi mərasimində iştirak edib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərindəki abidəsi ziyarət olunub. Dövlətimizin başçısı Naxçıvanda elektrik mühərrikli yeni avtobuslara baxıb, dəmir yolu infrastrukturunda aparılan yenidən qurma işlərlə tanış olub. Sonra Prezident Azərbaycan televiziyasına müsahibə verib və Naxçıvanın gələcək inkişafı barədə danışıb.
1: Naxçıvan Muxtar Respublikası hər tərəfli inkişaf edir. 17-ci dəfədir ki, mən prezident kimi Naxçıvana səfər edirəm və hər səfərimin də böyük mənası və gözəl nəticələri var. Bu illər ərzində bir çox önəmli layihələr icra edildi, Naxçıvanın ümumi inkişafı təmin edildi və bugünkü tədbirlər də bir növ görülən işlərin davamıdır və təbii ki, bundan sonra da lazımı qərarlar veriləcək və Naxçıvanın sürətli sosial-iqtisadi inkişafı təmin ediləcəkdir. Bu illər ərzində əlbəttə ki, ilk növbədə Naxçıvanın müdafiə potensialının gücləndirilməsi məsələsi prioritet məsələlər sırasındaydı. Bu istiqamətdə də böyük işlər görüldü və bugün bayrağın təqdim etmə mərasimində bir daha Naxçıvanın hərbi gücü özünü göstərdi.

ustamız Naxçıvan sərlövhəsi adı altında video çarx paylaşılıb. Naxçıvanda 2026-2027-ci illərdə alternativ enerji, yol, nəqliyyat və təhsil infrastrukturu, eləcə də abadlıq işləri davam etdiriləcək. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncama əsasən bu məqsədlər üçün dövlət və Naxçıvan büdcələrindən ümumilikdə 258 milyon manat vəsait ayrılıb. Vəsaitin 66 milyon manatı Ordubadda 15,6 megavatlıq TV su elektrik stansiyasının tikintisinə, 70 milyon manatı isə 420 kilometr uzunluğunda avtomobil yollarının əsaslı təmirinə yönəldiləcək. Naxçıvan Dövlət Universitetində 1000 yerli yataqxananın tikintisinə 25 milyon, yeni məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin inşasına 20 milyon manat ayrılıb. Bundan başqa şəhərlərarası ictimai nəqliyyat parkının yenilənməsinə 53 milyon, yaşayış binalarının və istilik sistemlərinin təmirinə isə ümumilikdə 24 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub. Azərbaycan-Ermənistan sərhədindən Ordubad istiqamətində ilk 7 kilometrlik sahədə tikinti işləri aparılır. Hazırda 6 kilometrlik hissədə torpaq işləri tamamlanıb. Salam Məlik stansiyasından başlayaraq 700 metrlik hissədə yeni reys şpal çərçivələr quraşdırılıb. Görülən işlər Naxçıvan Muxtar Respublikasında dəmir yolu şəbəkəsinin yenidən qurulması işləri çərçivəsində həyata keçirilir. Tikinti işlərinin birinci mərhələsi Salam Məlik, Ordubad, Aza və Culfa sahələrini əhatə edir. Əsaslı təmir işləri başa çatdıqdan sonra dəmir yolunun illik yük ötürmə qabiliyyəti 15 milyon ton təşkil edəcək. Yenidən qurulan dəmir yolu şəbəkəsi Ordubad tərəfdən Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xətti ilə Azərbaycanın əsas hissəsindən Zəngəzur dəhlizinə qoşulacaq. Buraxılışımız davam edir. Ali məktəbləri qəbul olmaq istəyən abituriyentlər üçün ixtisas seçimi başlayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə seçim avqustun 12-sindən 19-una dək aparılacaq. Seçim bütün ixtisas qrupları üzrə başlayıb.

0: tamamlayabilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6%-dək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqustadək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
5: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
6: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.

yarım stansiyalara çevirici yarım stansiyalar deyirlər. Bu daxili təminat üçün yox, yəni böyük deməli enerji həcmlərinin ötürülməsi üçün tikilib. O hazırdır. O məhz Zəngəzur elektrik dəhlizi üçün tikilmişdir. Ermənistan ərazisində bizim mütəxəssislər tərəfindən aparılan təhlil nəticəsində hətta yerlər də müəyyən edildi. Harda elektrik dirəkləri quraşdırılmalıdır. Və ümid edirəm ki, Ermənistan tərəfi də bu məsələni uzatmayacaq. Çünki bu birinci onların özlərinə lazım ola bilər. Çünki onların bugün əsas enerji mənbəyi atom elektrik stansiyasıdır. Onun da idarə etməsi onların əlində deyil. Bir. İkincisi, bu stansiya köhnəlib və bütün bölgə üçün təhlükə mənbəyidir. Dəfələrlə Azərbaycan və Türkiyə müxtəlif beynəlxalq platforma onun da idarə etməsi onların əlində deyil. Bir. İkincisi, bu stansiya köhnəlib və bütün bölgə üçün təhlükə mənbəyidir. Dəfələrlə Azərbaycan və Türkiyə müxtəlif beynəlxalq platformalarda bu məsələ ilə bağlı öz narahatlıqlarını ifadə ediblər. Stansiyanın ömrünün uzadılması, yəni sonsuz proses ola bilməz. O gecdiz bağlanmalıdır. Və o təbii ki, o bağlanarsa Ermənistan tamamilə yəni enerji böhranına yuvarlanacaq. Ona görə bir

ağlada-ağlada Muradı evlərinə göndərmişdi. Elə ki, axşam olurdu. Təpələrdən, yamaçlardan naxır mələşə-mələşə kəndə gələrdi. Murad əlinə çomağını alıb naxırın içinə girərdi. Əlindəki çomaqla o inəyin, bu öküzün harası gəldi vurardı. Murad bir dəfə qara inəyin arxasınca düşdü.

onu götürdü ki, getsin. Yaxında qazlar otluyurdu. Murad onları görmürdü. Qazlar hər tərəfdən Muradın yolunu kəsdilər. O bilmirdi ki, qorxusundan nə etsin. Çünki qazların hərəsi Muradı bir tərəfə çəkirdi. Murad bu dəfə əvvəlkindən də çox qorxdu. Yenə alma ağacının altında oturdu. Çox qəmgin idi. Fikirləşirdi ki, evə getsə, anası onu döyər. Çünki həm paltarı yumurtaya batmışdı, həm də səbətdəki yumurtaları sındırmışdı. Murad bir də gördü ki, Bilqeyiz əlifba kitabını götürüb bağçaya gəldi. Məstan xoruz, sarı tuyuq və cücələr qızın ətrafına toplaşdı. O kitabını açdı. Sarı tuyuğun başına əl çəkib dedi. Gözəl tuyuğum, gəl sənə bu şəkilli kitabdan dərs verim. Yaxşı? Sarı tuyuq bir Bilqeyisin üzünə baxdı. Bir də kitabı dimdiklədi. Bilqeyis dedi. Deyinən, a! Tuyuq heç səs çıxarmadı. Bilqeyis gördü ki, tuyuq oxumur. Cücənin birini kitabın üstünə qoyub dedi. Gözəl cücəm, deyinən oxumur. Cücənin birini kitabın üstünə qoyub dedi. Gözəl cücəm, deyinən a! Cücə kitaba baxdı, baxdı, birdən dimdiyini yuxarı qaldırıb çik-çik elədi. Bilqeyis şadlığından bilmədi ki, nə etsin. Bu zaman anası pəncərədən gülə-gülə Bilqeyisin dərs verməsinə baxırdı. Bilqeyis bir adam axtarırdı ki, cücəsinin kitab oxumasını ona göstərsin. Sevinə-sevinə qışqırdı. Anacan, bir cücəmə bax, gör nə yaxşı oxuyur. Gözəl cücəm, deyinən a. Cücə Bilqeyisə baxıb yenə də cik-cik elədi. Bilqeyis iri qara gözlərini anasına tikib dedi. Anacan, gördün nə yaxşı oxuyur? Anası gülə-gülə cavab verdi. Gözəl qızım, məyər sən pis oxuyursan ki, cücən də pis oxusun? Məstan xoruz da Bilqeyisin başının üstündə durmuşdu. Xoruz kitaba baxdı, baxdı, birdən ucadan banladı. Bilqeyis balaca əlini xoruzun qanatlarına çəkdi. Məstan xoruzum, sən böyüksən, oxumaq bilirsən, qoy bu balaca cücəni öyrədim.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də...

0: bu layihənin icrasına artıq start verilmişdir. Və bu yaxınlarda 3 gün bundan qabaq avqustun 8-də prezident Trampla söhbət əsnasında bu məsələdə toxunuldu və hər iki tərəf əminliyini vurğuladı ki, bu önəmli nəqliyyat layihəsi mütləq və tezliklə icra ediləcək.
1: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.

0: sabahlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istə.

0: istirahətlər.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Mən göstəriş verdim ki, Naxçıvan şəhərinin də baş planı işlənilsin, hazırlansın. Bugün mənə təqdim edilmişdir ki, şəhərin inkişafı ilə bağlı, müasir infrastrukturun yaradılması ilə bağlı əlavə tədbirlər görülsün. Naxçıvanın turizm potensialı çox zəngindir. Həm tarixi abidələr, həm gözəl təbiəti, təmiz havası və gözəl mənzərəli yerlər var. Ancaq əfsuslar olsun ki, mehmanxanaların az olması,

0: bu inkişaf edən və abad Naxçıvanı da biz görə bilməzdik.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: faiz endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindir.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Əslində səfərim və səfər zamanı iştirak etdiyim tədbirlər özlüyündə bir göstəricidir. Bir daha göstərir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası hər tərəfli inkişaf edir. Qeyd etdiyiniz kimi 17-ci dəfədir ki, mən prezident kimi Naxçıvana səfər edirəm və hər səfərimin də böyük mənası və gözəl nəticələri vardır. Bu illər ərzində bir çox önəmli layihələr icra edildi. Naxçıvanın ümumi inkişafı təmin edildi və bugünkü tədbirlər də bir növ görülən işlərin davamıdır və təbii ki, bundan sonra da lazımı qərarlar veriləcək və Naxçıvanın sürətli sosial-iqtisadi inkişafı təmin ediləcəkdir.
1: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var?

yaşasan, üzündən, gözündən görünürəm mən. Məni başqasından gizlətmək çətindir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindəndir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.